بعض اوقات زندگی کے چند لمحے اتنے گہرے اثرات چھوڑ جاتے ہیں کہ ان کی داستان پوری عمر پر محیط ہو جاتی ہے۔ انسان کو اپنے جذبات، الفاظ اور یادوں میں اعتدال پیدا کرنا چاہیے۔

سمجھ نہیں پایا۔ اس کی ناراضگی اس بات پر تھی کہ اس نے اب تک اس سے بات نہیں کی تھی، یا اس بات پر کہ اس کی ہیلپ کیوں کرنا چاہتا ہے۔